so nani ba bia ni fe e da bia na pe chika we nya ni ka so na wra bia ka sha e da bia na pe bi no we da me di ba so ni ka da sha so ni na wra bia sha ma be ba na ma me ma na ma me ma na ma be ba na ma ya sha ba da me ya ya sha ba ba ya sha ba ga ya sha ba ga ya sha ba ga ya sha ba ga ya sha ba ga ya sha ba ga ha ha

Ma pegando mo, sare, wa sare. Ah, amashira bakandara kindara kara. Ria mama shaka, bani ndoni kia. Pia ndani ya kashaka, ria mama. Yes, ria. Wenga, mia. Wenga mia. Ka. Fire. That's your book with that. But oh, we did the prophet Enoch when I'm too conjugation. That's every joy of Pia, a joy of the Pia, not to 10 o'clock, then you meet the chief chateau, sing a gentleman. But to be a son of Defon or fine, but to be a more, a Dominus and your contents about to me, Boss and Church of Power, Dominus and your contact council and all, and your contact council Dominus. Asante me kwa kanso dominasi. Peti dominasi. E wano di fono kuhu. E wano nyami buto gare fam suye chuma. E den nyami fam suye chuma ye barana nuko siyala. E barana biya ano pasame uti fwa transe. E barana biya ye kanshida. Ano pasame uti fwa transe. E wwe nyami ma. Fri ano pasame. Kupim enu mne tere. Madame Pacho. Kwa siyada biya. Kwa siyada biya ano. Ano pa 8 uti fwa transe. Shi nyami ma fri ano pa 8. Kupim enu mne tere. To sabre nyame kase bradebe ye. To tumine wadi nyame dia. Bebi ya benya kama profeti don konchen. Ubenya kawoji. Ubenya kawkajetia. Ani santase. To benya kaji. Ubenya kakajetia. Ubenya ka santase. Ofu nubiti benya ka. Ujina hawa abusu mupali. But amya kwanta. Asante be kwa amya kwanta. Toma nase echima su pechi number one. Pechi number two. Tirade. Kwansa kuchik bufuri koko ben santase. Furosaka nibi. Ufibia kachi miti. Anatoba subi sibo toma nase. But usi toma nase station. Kasi fuho. Anabubu ya fuho. Kache mubi ya se miko utifu nukuo. Ana miko safu paso wese mfiku anso. Miko utifu nukuo. Ana miko safu paso wese mfiku anso. Bia tu beba. Ana miko safu paso wese mfiku anso. Bia miko. Domina sini sefibu. Mwudu beba nye gira kwa. Bia do kaneba. Ana wuna tete topu ma. Fa domina si kuru mfifi. Ebre wadi besi semfiku anso. Usi semfiku anso. Ame sani fribi uho. Usani fribi buwe ni mkakra. Mabe tu bebi yutia konketi blok. Ohona kaso msa waka. Utena wo bo dem kakra bo so mu tonwi e de bo danso utena enia fo ne bo dem kakra ye sisto bi ye wi utena sto fo ne bo dem kakra so da bisi kwano pato fa so da ne chen u fa so da ne chen bo dem kakra u betena fie ba ko u betena fie mi nu u betena fie toso mi ensa e tu tena fie toso mi ensa na bo mu si si da mi nu bi e si da tu a ya to fensa fa ho ya penti ba ko ye penti ba ko ya bo so fitan fita de ye penti ya no ne nche obi si abon ensa ho de yim penti ya da room penti ya no nencho bi si abonsa ho to bo se fence ne chen no obi si abonsa ho fence ne chen et fence ne chen no ani abonsa ne chen no ekwa bi dantem fa ho ne bra wo de kwa bi do fo bra ka bi tumi ya fa ho nipa bi tumi ya fo nti nante bra wo de wonya duru ba bia da na ya to fence ya yim penti ya ani abonsa na ya wie ya no e fa san fim fi ono fa wa utu namba ko bi ni me sha to wani a bo se nyame me guachi o to na mabra nyame tumi ni na ho de e ya juma ko re tumi ka se to a chira am pa ya etwa bra o how big that was so man bra ya finin so bo ja bo yesu di me urade akasa ka se pa to feel mam ye ma bi nko ana ye mfa no me bi an wachi ye mfa bo so bi an wachi da because nyame tumi e ya juma ye ji nyame di she nyame susu ana ye wachi bi ji nyame di sa sa wo de juma ni sa wo nsa ne wa anye ni ya akasa ho akatua da ho etie ye ni ye na da che nya kwa pa di bra na nyame tumi ni na ho de e be ya juma o so be kata ti nyame ya toma e chi ni bra e hwe wani kwa sha de hwe wani o ba na wo yira fre telefone no me o ba na wo yira fre ba cho number ni 0532 0532 0532 38 84 84